0: Force.
1: Cariño, ¿ya hablaste con Felipe?
2: No, sigue en su viaje por Latinoamérica.
1: Pues mira, acaba de mandar una foto.
2: ¡Qué bonita! Pero esos mensajes seguro le van a salir carísimo.
1: Para nada. Con T-Mobile no tiene que preocuparse por eso.
2: ¡Ay, qué bueno! ¿Por dónde anda?
1: El domingo fue a Perú y hoy está en Argentina. Mira, nos está llamando por video.
3: ¡Hola, familia! ¡Miren esta plaza, qué linda!
2: ¡Qué bonita!
1: ¡Oh, wow!
4: Aquí para compartir cada momento con T-Mobile. Disfruta de roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica y obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá. Además, llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB, $899.99. No apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. Visita T-Mobile.com.
5: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
6: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatata laminad.
7: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
8: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
5: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Estás escuchando La Tricolor 99.3 en vivo desde cabina con tus amigos de Rafi Law.
10: Puros trancazos de Julión Álvarez.